19 minuta ostalo je do 7, 17 stepeni u Beogradu, 2 stepena izmereno je u Sjenici i Požegi. Danas očekujemo maksimalnih 30 stepeni. A sada pažnju posvećujemo jednom hotelu koji je preuzeo ulogu u borbi protiv klimatskih promena. Naime, u centru Denvera 2024. godine otvoren je Populus hotel koji je inspirisan prirodom, koji pun kufer naziva šumom usred grada, iako nema ni sopstveni parking. Zgradu sa 13 pratova, 265 hotelskih soba i oko 12.500 kvadratnih metara površine projektovao je američki arhitektonski studio Studio Gang. Ime i arhitektonski koncept hotela inspirisali su američkom jasikom koja je karakteristična za Colorado. Na fasadi se ta inspiracija vidi kroz niz prozora različitih oblika i veličina koji podsjećaju na tragove na kori drveta. Duboka vertikalna udubljenja dodatno naglašavaju ritam fasade. Prizemlje, otvoreno prema ulici, ispunjeno je restoranima, kafićima i drugim javnim prostorima, dok se na vrhu zgrade nalazi restoran sa terasom i pogledom na grad i stenovite planine. Populus je izgrađen na maloj trouglastoj parceli u centru Denvera bez sopstvenih parking mesta. Ideja je bila da se na taj način podstakne korišćenje javnog prevoza, bicikala i drugih načina kretanja po gradu. Održivost je jedan od ključnih elemenata ovog projekta. Za izgradnju je korišćen beton sa manjim udelom cementa, reciklirani i ponovo upotrebljeni materijali, a zgrada ima i zeleni krov. Populus se izdvaja i ambicijom da bude karbon pozitiv, odnosno da svojim delovanjem doprinese uklanjanju više ugljen dioksida nego što ga emituje. Hotel svoj pristup zasniva na smanjenju emisija nastalih tokom rada objekta, ali i onih koji su povezani sa njegovom izgradnjom i materijalima. Hotel ima i program One Night, One Tree, jedna noć, jedno drvo, kroz koji za svako noćenje gosta podržava sadnju jednog drveta u Koloradu. Njihov cilj je da posade 55.000 stabala. Svi imamo ulogu u borbi protiv klimatskih promena i zaštiti naše planete. Sadnja drveća jedan je od načina da nadoknadimo emisije ugljenika i preuzmemo odgovornost za svoj uticaj na životnu sredinu, navodi se na sajtu ovog neobičnog hotela.

Markotiki, skrivene misli, domaći novitet, kantautor Marko Đorđević, poznat kao Markotik, svoj muzički svet je prošle godine zaokružio debitanskim albumom Neželjena dejstva, objavljenim za PGP RTS, i ovo je četvrti singl sa tog izdanja, pesma Skrivene misli, numera koja je malo odudara od ostatka materijala, jer odiš ambientalnim zvukom. Johnny Marr, Markotik, stižu glasovi putem SMS-a, putem Vibera, između ostalog glaza Kosmogenita, LP Don't Stop, to je ono što sada slušamo, strani novitet, američka kantautorka LP, numera sa njenog albuma Room 12, objavljenog početkom septembra, pesma o osjećaju slobode, uzbuđenja, o intenzivnim emocijama. Don't Stop, LP.

Mila Kekin, Exum Novitet, njegov aktualni single Marko Nogomet sa fenomenalnog novog albuma sa 14 pesama. Iskrena preporuka da poslušate novo izdanje Mileta Kekina. Nedavno ga je promovisao na fenomenalnom koncertu u Beogradu na Zapa Barci, na prepunoj Zapa Barci. Odsvirao i nekoliko pesama sa novog izdanja uz dobro poznate stare hitove, što iz solo karijere, što iz perioda Hladnog piva. Nekoliko glasova je stiglo za Mileta Kekina i numeru Marko Nogomet, zatim Markotik dobija glasove, Kosmogenit takođe, kao i Johnny Marr. Evo Kosmogenita, upravo sada domaći novitet, pesma Makovi, šesti singl Ivana Boškovića sa debitantskog albuma Snovest. Vrlo interesantna kombinacija plesnog ritma, melanholije i slika napuštenog Luna Parka. Slušamo Kosmogenita, Makovi.

3.18 je, u brzoj traci 202 ste, a sada idemo na novitet sa svetske muzičke scene. Stiže nam King of Lion, koji izbacio novi singl kao uvod u predstojeći album, a koji prati jedan vrlo efektan spot u kome su satelitski snimci raznih delova planete, kojima su zapravo ispisane reči i slova koje se pojavljuju u pesmi. U pitanju je stvar Cold Blue Dawn.

Duo Gemini, odnosno duo Kenny nije mrtav i pesma Pod plamenom u nastavku predlog broj 3, sastav Horizont i numera Planeta.

Ovo je Ivan Bošković, beogradski muzičar poznat kao Kosmogeniti, pesma Makovi, šesti singl sa debi albuma. Za kraj poslednji deseti predlog, Prljavo kazalište i njihov aktualni singl U dvoje sve je lakše.

0: Eko. Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
1: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Florian Zeller, Giuseppe Tornatore, Radu Žude, Peter Greenaway, Ilker Čatak, Slobodan Šijan, Volker Schlendorf, Paul Greengrass, Milčo Mančevski, Anton Korbin, Jesse Eisenberg, Lordan Zafranović, pobednici Berlinala i Sundance-a, preko 100 filmova u 10 bioskopskih sala u Beogradu. 53. fest. Ljubav koja traje.
2: Eko.